0: aro pe ta mo eniyan
1: e gba pe sise ni Oluwa Oba.
0: Aro pe ta mo eniyan
1: e gba pe sise ni